Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Uvek sjajni knez, 11:35. E pa, dobar dan još jednom ljudi, ako ste se priključili umeđu vremenu, evo jedne brzinske informacije. Dosta nas već zna za nju, ali hajde još jednom da se podsjetimo sve, za sve koji su dobili decu, a žive na Novom Beogradu. Opština Novi Beograd deli besplatna sedišta za naše mališane, svi koji su dobili decu ove godine i žive na toj opštini mogu da se prijave, a sad već kad smo kod prijave, to je onako vrlo jednostavno, popunite obrazac preko interneta ili odete na šalter. Tako da ovo zaista je prelepa vest, a mi nastavljamo u prelepom ritmu sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Oliver Dragojević i Šta to beše ljubav.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!